0: bola we mona mona mona mona mwenyewe
1: sweya weza
0: mona mona mwenyewe sabi wangi bona mona we mufalele we